0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai ir laiškas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Skirimai Romos kurijos dikasterijose Nag Hammadi rankraščiai taps pasiekimi ir lietuvių kalba. Pokalbis apie į lietuvių kalbą verčiamus Nag Hammadi rankraščius. Jūsų buvimas tarp mūsų išreiškia seseriškos bažnyčios Konstantinopolyje bei jos ganytojo ir vadovo patriarcho Baltramėjaus artumą. Giliai dėkoju jam ir visiems Konstantinopolio bažnyčios šventojo sinodo nariams už tai, kad jūs atsiuntė į Romą tęsti vizitų mūsų bažnyčių globėjų švenčių proga tradicija. Birželio 30-osios dienos audiencijoje Konstantinopolio patriarchato delegacijai, vadovaujamai Chalkedono metropolito Emanuelio, sakė Leonas XIV. Galima priminti, kad Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas kasmet siunčia delegaciją į Petro ir Pauliaus iškilmę, švenčiamą Birželio 29-ąją. Panašiai, Šventojo Sosto delegacija kiekvienų metų lapkričio 30-ąją dalyvauja Šventojo Andriejaus, Konstantinopolio bažnyčios globėjo, šventėje, patriarchalinėje katedroje Stambule. Anot Leono 14-ojo, jis su džiaugsmu ir dėkingumu prisimena, kad praėjusiais metais asmeniškai galėjo dalyvauti Šventojo Andriejaus iškilmėje, Šventojo Jurgio patriarchalinėje bažnyčioje, pagilinti draugystę su patriarchu Baltramėjumi, aptarti su juo daug klausimų, įskaitant kelionę link regimos vienybės tarp krikščionių. Kartu paminėti Nikėjo susirinkimo 1700 metų jubiliejų, kuris iškalbingai priminė jau egzistuojančią bendrystę tarp tų, kurie dalyjasi tikėjimu į Dievą, visų tėvą, kurie tiki Jėzų Kristų kaip viešpatį ir Dievo sūnų. Taip pat į šventąją dvasę, kuri mus įkvepia ir veda į tiesos bei vienybės pilnatvę. Šis minėjimas aiškiai parodė, jog Nikėjos tikėjimo išpažinimas turi būti ekumeninio kelio pagrindas ir vedantysis principas, teikiantis tikros vienybės teisėtoje įvairovėje modelį – vienybė trejybėje, trejybė vienybėje. Sakė Leonas 14-asis, linkėdamas, kad 2033-aisiais minėsimas prisikelimo 2000 metų jubiliejus visiems pasaulio krikščionims taptų liudijimo dovanos atradimo proga. Leonas 14-asis vedamas viešpatė Šventojo Petro įpėdiniai patikėtos atsakomybės laišku tėviškai kreipėsi į Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje, prašydamas žengti žingsnį atgal ir atsisakyti Liepos 1-ąją numatytų viskupų šventimų be popiežiškojo įgaliojimo. Toks gestas galima priminti priklauso atvejams, kurie automatiškai užtraukia ekskomuniką. Popiežiaus laiškas adresuotas brolyjos vyresniajam, Davidui Palierani, o per jį su brolyje susijusiems viskupams, kunigams, seminaristams ir tikintiems. Bažnyčia pripažįsta prisirišimą prie liturginio gyvenimo, įsipareigojimą kunigų ūkdymą, apaštališką uolumą ir troškimą, ištikimai laikytis tradicijos būdingus. Daugeliui su brolyje susijusių žmonių ir bendruomenių, būtent tai motivavo dėmesio ir geranoriškumo nuostatas, kurias mano pirmtakai nuolat jums rodė. Su tokia nuostata ir kupinas krikščioniškos meilės iš viso širdies meldžiu ir prašau jūsų, ženkite žingsnį atgal. Raginu jūs atidžiai apsvarstyti tikinčiųjų dvasinį gėrį, nes jūsų schizmatinis veiksmas atimtų iš jų teisėtą, kai kuriais atvejais net galiojantį sakramentų, kuriuos jie myli ir ieško savo pašventinimo labui, priėmimą. Rašo popiežius Leonas XIV. Bažnyčia pasirengusi dialogo ir savitarpio supratimo keliui, kuri šventoji dvasia gali padaryti įmanoma ir vaisinga, priduria šventasis tėvas, pabrėždamas, jog besiūlės Kristaus tunikos suplėšimas yra itin sunki nuodėmė, melsdamas, kad viešpats apšviestų sąžinės, žadintų širdis. Dėl iš Kristaus gauto autoriteto, suskausmų sieloje, bet kupinas vilties, jaučiu pareigą paprašyti jūsų atsisakyti savo ketinimo ir patikiu šias intencijas Marijos gerosios patarimo motinos nekaltajai širdžiai. Rašo Leonas laiške Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai pasirašytame Birželio 29. Prieš keletą mėnesių Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje paskelbė apie ketinimą Liepos 1 išventinti naujus vyskupus, kiek vėliau pristatė 4 kandidatus, kuriems žadoma suteikti vyskupų šventimus. Tai toks pat gestas, dėl kurio Jono Pauliaus II pontifikato metu arkivyskupas Marcelis Lefebras, brolyjos steigėjas 1988 birželio 17 konsekruodamas 4 kunigus vyskupais kartu su jais užsitraukė automatišką ekskomunikos bausmę, kaip numatyta bažnytinėje teisėje. Prieš 1988 metų įvykius ir po jų buvo daug kontaktų tarp šventojo sosto ir brolyjos, kurių metu ieškota doktrininių ir kanoninių sprendimų. Kaip žinia, Benediktas XVI, norėdamas vėl atverti susitaikymo ir vienybės kelią, 2009-aisiais atšaukė ekskomuniką brolyjos vyskupams, pirštai sudaręs galimybę liturginėms apeigoms naudoti 1962 mišiolą, parengtą dar iki Vatikano antrojo susirinkimo. Vadinamoji tridentinė liturgija dažnai buvo brolyjos lūkesčių centre. 2016-ųjų gailestingumo jubilėjos proga popiežius Pranciškus brolyjos kunigams suteikė leidimą teikti atgailos sakramentą ir paliko jį galioti po jubilėjaus, toliau ieškant galimybių atkurti pilną bendrystę. Kaip pamini Leonas XIV savo laiške, naujas schizmatinis veiksmas visą tai nubrauktų. Taip pat galima paminėti, kad brolyjai paskelbus apie ketinimą konsekruoti naujus vyskupus 2026 vasarį, jos vyresnysis kunigas Paljerani apsilankė Vatikane, susitiko su tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu kardinolu Viktoru Fernandesu. Vėliau vyko kiti privatus mainai, buvo skelbimi vieši pareiškimai. Viename iš jų kardinolas Fernandesas 2026 gegužės 13-ąją pakartojo, kad savivališkas vyskupų šventinimas būtų schizmatinis veiksmas ir popiežiaus vardu prašė jį atšaukti. Tuo tarpu brolyjos pareiškimuose vis labiau ryškėja, ko ne viso Vatikano antrojo susirinkimo ir po susirinkiminio popiežių mokymo atmetimas, iki susirinkiminės liturgijos klausimai traukiantis į antrą planą. 2026 birželio 30-ąją Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie Leoną 14-ojo potvarkius dėl įvairių Romos kurijos dikasterijų pareigybių. Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai nuo rugsėjo 1-osios, kaip prefektė vadovaus sesuo Alessandra Smerilli, iki šiol ėjusi dikasterijos sekretorės pareigas. Galima priminti, kad 1974-aisiais centrinėje Italijoje gimusi vienuolė Salizietė Smerilli 2021-2022 metų popiežiaus Pranciškaus potvarkiais ji buvo pakviesta dirbti tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje kaip pasekretorė, o netrukus kaip sekretorė. Galima pridurti, kad tai antroji moteris, paskirta iš Šventojo sosto dikasterijos vadovo pareigas. Birželio 2-ąją popiežius Leonas pasaulietę katalikę Mariją Montserrat Alvarado paskyrė komunikacijos dikasterijos prefekte. Kardinolas Fabio Baggio, iki šiol tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius, skiriamas pro prefektu, ypač atsakingo už Laudato si aukštosios formacijos centro veiklą. Kunigas Jozefas Barlašas, iki šiol ėjęs tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriaus pareigas, skiriamas sekretoriumi. Reikia pridurti, kad iki šiol Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai vadovavusiam kardinolui Maiklui Černi, jezuitui, Liepos 18-ąją sukanka 80 metų. Tai tas amžius, kai kardinolai gali išeiti užtarnautą poilsį. Kiti birželio 30-osios popiežiaus skirimai. Iki šiol antrojo teisės tekstų dikasterijos sekretoriaus pareigas ėjęs kunigas Marko Melino paskirtas jos sekretoriumi. Galima pridurti, kad 2026 kovo mėnesį Leonas paskyrė ir šios dikasterijos prefektą, vyskupą iš Australijos Antonį Randaco. Birželio 30-osios potvarkiu, taip pat nuo ateinančios rugsėjo 1-osios dienos, tarnavimo artimo meilės dikasterijoje pradės eiti sekretoriaus pareigas kunigas Lucio Adrianas Ruizas, iki šiol ėjęs sekretoriaus pareigas komunikacijos dikasterijoje. Tarnavimo artimo meiliai dikasterijos pareigūnas, gydytojas pasaulietis Massimo Ralli, vadovaujantis Šventojo Petro aikštės prieigose esančioms ir nemokamai paslaugas teikiančioms ambulatorijoms, nuo rugsėjo 1-osios pradės eiti tos pačios dikasterijos pasekretoriaus pareigas. Bendruomenių kultūrinis ir literatūrinis paveldas auga keliais būdais. Dėl rašančių ir kuriančių pačios bendruomenės narių. Taip pat dėl vertėjų darbo, kurie pristato, padaro pasiekimų, kitų bendruomenių paveldą. Lietuvių kalba jau turime graikiško ir lutiniško paveldo vertimų, o dabar iš senosios koptų kalbos verčiami ir Nahamadi rankrašiai. Mūsų studijoje apie šį darbą pasakoja Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Gražina Kelmelytė, rankrašių vertėja ir profesorius Vytautas Ališauskas, filosofas, krikščionybės istorikas.
1: Šitie rankraščiai, su kuriais aš dirbu, vadinasi Nag Hammadi rankraščiai ir jie buvo rasti Egipte. Jie buvo rasti labai neseniai palyginti, tik tais 20 amžiaus viduryje ir jie dažniausiai yra siejami su tokia, taip trumpai pasakykime, eretikų vadinamųjų grupė, kad lengviau būtų suprasti vadinamaisiais gnostikais. Taip, ir jie yra visi parašyti būtent koptų kalba, nors būtent išlikę šitie vertimai, o originaliai tikriausiai buvo graikų kalba parašyti.
0: Ar šie tekstai tarnavo liturgijai?
1: Šito tiesą pasakius mes nežinome. Mes iš vis labai mažai žinome apie tų rankraščių kontekstą, kas juos skaitė būtent, kas juos vartojo. Aišku, tik tai, kad tai buvo tikriausiai tam tikros krikščionių bendruomenės, bet kodėl jie buvo užkasti, paslėpti, kokiuose kontekstuose jie buvo skaitomi, kodėl mes šitos informacijos dėja beveik neturime.
2: Kaip pridurtų būt, kad šitie rankraščiai, dabar mokslininkai juos, dalį jų didelę tarsi patraukė nuo gnostikų, o sako, kad tiesiog tokios kai kada galbūt išradingesnės ir kūrybingesnės, bet įprastų krikščionių grupės galėjo juos skaityti arba kurti. Ne visi jie yra tokie, kaip anksčiau buvo įsivaizduojama, gnostinė, retinė panašus.
1: Taip, taip, čia gal tik tai toksai, kad ne, dažnai buvo su to asocijuojama, bet dabar taip yra galvojama, kad gal ir įvairiems labai krikščionims jie galėjo būti įdomus ir aktualūs.
0: Ar galite išsamiau pristatyti rankrašių geografinės ir chronologinės koordinates?
1: Taip, tai čia mes kalbame apie aukštutinį Egiptą, kalba eina apie maždaug 2-4 amžiaus laikotarpį. Tų tekstų yra virš 50 ir jie yra labai įvairūs, nuo būtent šitų vadinamųjų tokių keistesnių krikščioniškos tematikos raštų iki Platono valstybės vertimo, ištraukų vertimo. Tai yra tokių labai, labai įvairus rinkinys, labai yra ir tokių tekstų, kuriuos perskaitėmės visiškai jų neatskirtumėm nuo mums įprastos vadinamosios tos ortodoksinės krikščionybės pažiūrų.
2: Nu, kas įdomu, tai išlikė jie būtent knygomis, taip kaip kadaise nepaskiri puslapiai, kiek 13 jų yra.
1: Taip, yra 13 atskirų kodeksų.
2: Tai yra tiesiog knygos, kai kurie labai geros kokybės, kai kurie labiau sunykė, bet šiaip tai unikalu šitas, kad mes turime tokias 4 amžiaus, galbūt šiek tiek ankstesnės, vidurio 4 amžiaus knygas būtent.
0: Ką šiandieniniai krikščionis galėtų sužinoti iš šių tekstų apie save pačius?
2: Nu, turbūt, kas yra svarbu? Pirmiausia, sužinoti, kad tikėjimas niekada nebuvo toks, na, vienalytis, kaip ir dabar mes turime daugybę, matome margą pasaulį, kurioje daugybė krikščionių, visokių parakrikščioniškų grupių ir daugybė visokiausių, vis kitaip mąstančių. Ir tais laikais irgi tai buvo, bet svarbiausia atsiminti, kad tai nėra kažkokia netikėtumas, kad tai visiškai natūralu. Ir čia kai kurie bando sakyti, oi, žiūrėkite, nebuvo krikščionybės tokios. Buvo, tai yra, niekam nėra naujiena, kad buvo tuometinė krikščionybė labai marga ir tai, kas yra mūsų, ta, kaip buvo sakoma, didžioji bažnyčia, iš tikrųjų, jinai buvo apsupta, jo apaštalas rašo, Paulius ir Jonas rašo, kad štai buvo įvairios grupės, kurių požiūriai skiriasi nuo tos didžiosios bažnyčios, nuo tos iš apaštalų paveldėto tikėjimo. Tai va šia prasme, labai aiškus ir toks sveikas požiūris suprasti, kad čia nieko šokiruojančio naujo nėra. Priminsiu, kažkada Judo evangelija ta vadinamoji. Oi, čia baisus dalykas, nuostabus atradimas. Nieko naujo ten nebuvo pasakyta, ko mes, pavyzdžiui, nežinotumėm iš tų pačių rankraščių. Tai yra tam tikra pasaulėžiūra, tam tikras, galėčiau sakyti, netgi poetinis toks vaizdinys, kuris paskui kuo toliau to

0: tų vaizdinių išryškinimo. Tai tiesiog tokio labai daug yra tose tekstuose ir poetinio žavesio.
1: Pakalbėkime apie jums įstrigusią tekstą, įstrigusių puslapį.
0: Man turbūt vis tik labai artimas yra vadinamasis Evangelijos pagal Mariją tekstas, kuris nors techniškai nepriklauso šitam rinkiniu, bet dažnai kartu yra su juo leidžiamas. Ir tai yra vienas iš nedaugelio tekstų, kurie yra iš vis pavadinti moters, tai yra būtent nedaugelio evangelijų, kurios yra pavadintos moters vardu. Ir čia kalba eina apie Mariją Magdalietę, kuri tame tekste yra pristatoma kaip dvasinė mokytoja. Ir būtent jai pasirodo Jėzus ir perteikia tą slaptą žinojimą, kurį paskui jinai perdoda kitiems mokiniams. Na ir ten yra toks labai ryškus epizodėlis apie to, kaip jie ginčiasi su būtent apaštalu Petru. Tai toks labai, na, neįprastas, bet labai įdomus epizodas.
1: Kiek yra pasistumėję vertimo darbai?
0: Tiesą pasakius, visai nemažai, nes aš tiesiog jau nuo tada, kai ir pradėjau dirbti su šia kalba rimtai, tai taip nenutrūkstamai verčiu, tai šiuo metu esu išvertus, na, gal apie kokio 12 tekstų iš viso to rinkinio.
2: Koptai jo senovės egiptiečiai, ką žmonės nežino, tai va čia. Gal tada pridurkite.
0: Taip, čia yra svarbi detalė.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius dalinai pakeitė Romos vyskupijos vikariato veiklą reglamentuojančią konstituciją. Trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau įvyko net 9 privačios audiencijos. Šveicarijoje neteisėtai konsekruoti 4 vyskupai. Korėjos katalikai meldžiasi už taiką ir tautos vienybę. Indijos katalikai sunerimę dėl kliūčių, bažnyčios karitatyviniai veiklai ir švietimui. Praėjus 3 metams po Romos vikariato, tai yra Romos vyskupijos kurijos reformos įvykdytos popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, Leonas XIV birželio 30-ąją paskelbė motu proprio dokumentą Confirma Fratres Tuos, kuriuo dalinai pakeista ir papildyta vikariato veiklą reglamentuojanti apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione. Dokumente popiežius remiasi Kristaus Petrui patikėta misija stiprinti brolių tikėjimą, primindamas, kad Romos vyskupijai priklauso ypatingas vaidmuo visoje bažnyčioje. Ši vyskupija, kurios vyskupas yra popiežius, yra pašaukta liudyti bendrystę kylančią iš Petro tarnystės. Svarbiausi konstitucijos pakeitimai yra susiję su vikariato administravimu. Popiežiaus Leono sprendimu supaprastintas ir aiškiau apibrėžtas kompetencijų pasidalijimas tarp įvairių institucijų. Patvirtinamas kardinolo vikaro kaip vikariato vadovo ir vyskupijos teisėjo vaidmuo, o įstaigų bei administracinės struktūros koordinavimas pavedamas kurijos moderatoriui, kurį popiežius skiria 5 metų kadencijai. Taip pat tiksliau apibrėžtos kai kurios nuostatos dėl vyskupų auxiliarų bei parapijų klebonų ir vikarų skirimo procedūrų. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos. Bendrųjų audiencijų nebus visą Liepos mėnesį. Liepos 1-osios rytą įvyko net 9 privačios popiežiaus audiencijos. Popiežius Leonas priėmė naujųjų Salvadoro ir Filipinų ambasadorių prie Šventojo Sosto skiriamuosius raštus, atsisveikino su misija baigiančiais Belgijos, Airijos ir Malaizijos ambasadoriais. 2 audiencijos buvo skirtos kardinolams iš Argentinos ir Venezuelos, kitos 2 – pašvestojo gyvenimo ir rytų bažnyčių dikasterijos vadovams. Šioje laidoje trumpam grįžtame į birželio vidurį vykusį popiežiaus susitikimą su Vatikane surengtos vaikų stovyklos dalyviais.
1: Birželio viduryje Leonas XIV aplankė vaikų vasaros stovyklą Vaikų vasara Vatikane ir atsakė į kelis dalyvių klausimus. Jis įspėjo apie naujųjų technologijų keliamą riziką ir pasidalijo įžvalgomis iš savo kelionių po pasaulį. Išmokime nebūti per daug priklausomi nuo technologijų ir mąstyti. Labai džiaugiuosi galėdamas būti čia su jumis šį rytą. Vaikų vasaros stovyklos įkurtos Pauliaus VI salėje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Jį pasitiko vaikų plojimai ir džiaugsmingi šūksniai. Popiežius spaudė vaikams rankas, paglostydamas juos, nusišypsodamas ir atsakė į kelis klausimus. Federico, kuris pasakojo apie puikias pramogas vasaros stovykloje be telefono, pasiguodė, kad likusių metų laiku, grįžus po stovyklos, beveik neįmanoma atitrūkti nuo ekrano. Dažnai jaučiamės šiek tiek įstrigę skaitmeninėje žiniasklaidoje ir bijome pamiršti tikrus draugus ar užsidaryti savo pasaulyje, prisipažino berniukas klausdamas, kaip būti technologijų čempionais, naudojant jas gražiems dalykams kurti ir nepamirštant aplink esančių draugų. Technologijos gali būti labai geros ir naudingos daugeliu atžvilgių, bet kai esame kartu su kitais, nereikia rankose nuolat laikyti mobiliųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių. Iš tikrųjų, esame laimingi, kai nesame nuolat pririšti prie mūsų technologinių įrenginių, atsakė popiežius. Labai svarbu užmėgsti draugystę, susiburti, žaisti kartu. Esame žmonės ir kontaktas su kitais yra labai svarbus. Ir tada, kai šeima susirenka kartu, reikėtų ne kiekvienam žiūrėti į savo mobiliuosius telefonus, o skirti laiką bendravimui, pridūrė popiežius. Labai svarbu išmokti kalbėtis, gerai sutarti su kitais, kartu žaisti ir net kartu melstis, nes net jei savo mobiliuosiuose telefonuose turime Bibliją ir kelias maldas, Dievas nenori žiūrėti į mūsų mobiliuosius telefonus. Dievas nori pažvelgti į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, sakė Leonas XIV. Jis pakvietė vaikus būti laisviems nuo šių dalykų, kurie patys savaime gali būti smagus, naudingi, gražus, tačiau daug svarbiau ugdyti savo žmogiškumą per draugystę, pokalbius ir bendras veiklas. Vyresnius vaikus popiežius įspėjo dėl tam tikros priklausomybės, kuri sąmoningai įdiegiama į mobiliųjų telefonų programėles. Pasak popiežiaus, dažnai būtų labai naudinga nusistatyti ribas, pasakyti, po tam tikros valandos nebežiūrėsiu į telefoną arba tam tikrų laikų verčiau pabendrausiu su šeima. Mikela uždavė asmeniškesnį klausimą. Pagal šių metų vasaros stovyklos temą aplink pasaulį per 80 dienų, ji prašė popiežiaus atskleisti kokią paslaptį iš jo daugybės kelionių po 5 žemynus. Leonas XIV atsakė pajuokaudamas. Jis prisiminė, kad vaikystėje visi mokėsi suprasti kelių žemėlapius, jei reikėdavo keliauti prieš išvykstant ruošdavosi. Žemėlapiuose žiūrėdavo, kuriuo keliu geriausia keliauti. Šiandien visi įsijungia navigacinę sistemą į savo automobilį ar mobilų į telefoną ir keliauja. Kelis kartus gyvenime man tai nutiko Italijoje, kitose Europos šalyse, Peru ir kartą net Jungtinėse valstijose. Įsijungiau navigaciją, kuri mane nuvedė neteisingų kelių. Aš įstrigau ir negalėjau pasiekti savo tikslo, pasakojo popiežius. Jis priminė, kad svarbu nebūti per daug priklausomiems nuo technologijų, o daug geriau išmokti mąstyti patiems, gebėti suprasti, kur einame, gyvenime, kelionėse, visur. Gerai mokykitės, naudokitės Dievo duotais gebėjimais. Man nereikia mobiliojo telefono, jei mano smegenys veikia. Taip, jis gali man padėti, jis gali suteikti man informacijos, bet taip pat svarbu gerai pasiruošti kelionėms, sakė Leonas XIV. Vizito pabaigoje vaikai popiežių paskyrė stovyklos vyriausiojų tyrinėtojų, jam įteikė tyrinėtojo albumą bei vasaros stovyklo ženklelį. Prieš išvykstant Leonas pakvietė vaikus kartu pasimelsti, sakydamas, pamaniau, kad būtų labai malonu, jei galėtumėte visi pasakyti savo tėvams, kad meldėtės su popiežiumi, nes malda mums labai svarbi, norime, kad Jėzus būtų čia su mumis. Šventasis tėvas su vaikais ir stovyklos vadovai sukalbėjo tėvę mūsų maldą ir suteikė jiems savo palaiminimą.
0: Trečiadienio Liepos 1-osios rytą Ekono miestelėje Šveicarijoje, pagrindinėje Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos būstinėje, lefebristai, arkivyskupo Marcelio Lefebro pasiekėjai, neturėdami popiežiaus leidimo konsekravo 4 naujus vyskupus. Šventėje, kuri trečiadienio rytą vyko šalia Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigų seminarijos, dalyvavo daugiau kaip 1000 kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, bei apie 15 000 pasauliečių. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per oficialią brolijos interneto svetainę. 4 konsekraciją gavę vyskupai – tai šveicaras Paskalis Šraiberis, Michaelas Goldeidas iš Jungtinių valstijų ir 2 prancūzai – Mišelis Poinsinė de Sivry ir Markas Anapie. Apeigoms vadovavo vyskupas Alfonso de Galareta kaip pagrindinis konsekratorius ir vyskupas Bernaras Felė kaip bendra konsekratorius. Jų atliktas konsekracijos aktas konsekratoriams ir konsekruotiesiems užtraukia ekskomuniką latę sentenciją. Tai yra ekskomunika, kuri įsigalioja tą pačią akimirką, kai įvykdomas neteisėtas veiksmas.
2: Nors pasaulinės jaunimo dienos jau turi savo kryžių per ateinančias 2027 metų jaunimo dienas Pietų Korėjos sostinėje Seule, iškils ir kitas 5 metrų aukščio kryžius, suplaktas iš spigliuotos vilos, naudotos pasienyje su Šiaurės Korėja. 1950 birželio 25-ąją prasidėjęs ir iki 1953 liepos 27-osios trukęs karas nėra pasibaigęs. Tik jau daugiau nei 70 metų tęsiasi paliaubos. Abejoms pusėms apsiginklavus iki dantų, nutaikius viena į kitą grėsmingus ginklus. To paties krašto žmonių likimas pasuko priešingomis kryptimis, pietų Korėja tapo išsivysčiusių ir klestinčių kraštu, įskaitant gyvybingų ir laisvų krikščionių bendruomenių augimą. Šiaurės Korėja tapo viena iš uždariausių ir žiauriausių diktatūrų, kurioje daug skurdo, o religinės laisvės rodikliai blogiausi pasaulyje. Galima spėti, jog popiežius Leonas XIV, taip pat laukiamas Seule 2027-aisiais, nekartą kalbės apie taiką pusiasalyje. Jos nuo 1965 meldžia ir katalikų bažnyčia pietų Korėjoje, mininti specialią nacionalinę maldos už susitaikymo dieną, kurios pagrindiniai renginiai vyko birželio 25-ąją, tą dieną, kai prasidėjo Korėjos karas. Tradiciškai šiai dienai skelbiama žinia. Šiemetinę žinę pasirašė vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Linkiu, kad Kristaus taika apimtų visus gyvenančius bendruose Korėjos pusiasalio namuose, tiek pietuose, tiek šiaurėje, rašo vyskupas Korijietis. Priminęs prieš metus 80-ųjų karo pradžios metinių sukakties proga pietų Korėjos bažnyčios paskelbtas sielovadinį kreipimąsi. Jame pažymėta, jog šiaurė ir pietus iki šiol puoselėjo abipusį nepasitikėjimą ir neapykantą ginklus ir karinę jėgą kaip skydą, siekė priversti kitą pusę nusileisti. Tačiau jėga pasiekta taika nėra tikra. Anksčiau ir vėliau ji neišvengiamai subirės. Būta įvairių pastangų, mažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, mėgsti dialogą. Tačiau nepasitikėjimas ir priešiškumas ne tik nemažėja, bet ir stiprėja. Keliai užtveriami, pokalbiai nutraukiami, susitaikymo galimybė tolsta. Šiaurės Korėja net pakeitė savo konstituciją, kad dar labiau nutoltų nuo pietų Korėjos ir sumažintų tarpusavio bendrumą. Vis dėlto, pasak ganytojo Korijiečio, pripažįstant vienas kito teisę egzistuoti, negalima nustoti viltis, jog šiaurės ir pietų atstovai suras išmintingą kelią, atvesinti į sambuvį, bendrą klestėjimą. Reikia pradėti nuo širdies, nuo priešiškumo širdise mažinimo. Šiaurė ir pietus yra neatsiejami, jiems lemta gyventi bendruose namuose, Korėjos pusiasalyje. Abipusis įtarumas ir neapykanta yra kliūtis daryti pažangą ir tubulėti. Susitikimai, įsiklausimas į kitą gali sušvelninti kietas širdis. Tai geras būdas pradėti spręsti esmines bei humanitarines problemas, prieš imantį sudėtingų ir painių. Trokština, kad šiaurė ir pietus pirmiausia skirtų dėmesį karo žaizdų gydimui, rašo vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Pasak jo, pirmas žingsnis galėtų būti praėjusio amžiaus viduryje žuvusių Šiaurės Korėjos karių palaikų sugražinimas. Ne kaip ideologinis ar politinis žingsnis, bet kaip širdies įkvėptas mostas, leidžiantis kritusiems grįžti ten, iš kur jie kilę. Mili broliai ir seserys, konfliktas Korėjos pusiasalyje tęsiasi jau ilgai, kad neapykanta pakeistų susitaikymas. Reikia dar daugiau žmonių dėmesio, išminties ir maldų. Nors šis kelias nelengvas, neturime trauktis atgal ar pasiduoti. Esame prisikėlimo liudytojai ir turime vykdyti Kristaus mums patikėtą misiją – kurti taiką. Melskime, kad nepasitikėjimas ir priešiškumas, skiriantis šiaurė ir pietus, sumažėtų, dar kartą paragino vyskupas Korijietis.
1: Indijos katalikų vyskupų konferencijos iniciatyva birželio 28 dieną buvo surengta protesto akcija prieš naujus užsienio paramos licencijavimo reglamentus, kurie nacionalinio saugumo vardan labai riboja krikščioniškų mokyklų, ligoninių ir socialinės rūpybos įstaigų veiklą. Sekmadienį bažnyčios visoje Indijoje surengė nacionalinę maldos ir informuotumo didinimo dieną prieš vis griežtinamas taisyklės, taikomas finansavimui iš užsienio. Haidarabado arkivyskupas Indijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Anthony Paula paragino tikinčiuosius vienytis su kitomis krikščioniškomis konfesijomis maldoje už tautą, visuomenės lyderius ir bažnyčios laisvę tęsti tarnystės misiją. Ši dvasinė ir demokratinė iniciatyva surengta reaguojant į Indijos vidaus reikalų ministerijos paskelbtus užsienio įnašų reglamento pakeitimus. Šiuo metu birželio 22 dieną įsigaliojęs reglamentas, akivaizdžiai ribojantis religinių mažumų institucijų veiklą ir evangelizaciją, iš esmės pertvarkė pelno nesiekiančių organizacijų iš užsienio gautos paramos tvarkymą. Vyriausybė tvirtina, kad šios priemonės padeda išsaugoti nacionalinį suverenitetą, tačiau krikščionių lyderiai teigia, kad nauja sistema sukuria administracinę blokadą, skirtą paralyžiuoti pagrindines bažnyčių skatinamas socialinės veiklas, mokyklas ar socialinės rūpybos įstaigas. Tekste nekarta pabrėžiama, kad nors užsienio lėšomis galima finansuoti įprastas pamaldas, teologinę formaciją ir bendruomeninės valgyklas, jas griežtai draudžiama naudoti bet kokiai veiklai susijusiai su religinio atsivertimo galimybe. Pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos nebegalės būti įregistruotos pagal bendrą religinę ar socialinę kategoriją, o turės rinktis konkrečius ir ribotus tikslus iš valstybės nustatyto sąrašo mokėti atskiros registracijos mokesčius už kiekvieną veiklos kategoriją. Organizacijų, kurių pagrindiniai darbuotojai yra užsienio piliečiai, registracijos paraiškos bus atmetamos. Krikščionių bendruomenė susirūpinimą dar labiau didina užsienio įnašų reglamento keitimo projektas. Šiuo metu svarstomas parlamente, kuris numato įsteigti tam tikrą kontrolės instituciją. Jei organizacijos licenzija gauti užsienio įnašus bus panaikinta arba ji tiesiog nustos galioti, nepatvirtinus atnaujinimo, ši valstybės institucija galės laikinai arba visam laikui areštuoti, administruoti ir disponuoti nevyriausybinės organizacijos turtu ir nuosavybę. Tai iš esmės leistų valstybės pareigūnams konfiskuoti mokyklas, našlaičių namus ir ligoninės, per dešimtmečius pastatytas dėka bažnyčių aukų ir geradarių dosnumo. Indijos katalikų bažnyčia pabrėžia, kad šis struktūrinis griežtinimas yra platesnės išstumimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais buvo atšaukta beveik 22 tūkstančiai licenzijų.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius dalinai pakeitė Romos vyskupijos vikariato veiklą reglamentuojančią konstituciją. Trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau įvyko net 9 privačios audiencijos. Šveicarijoje neteisėtai konsekruoti 4 vyskupai. Korėjos katalikai meldžiasi už taiką ir tautos vienybę. Indijos katalikai sunerimę dėl kliūčių, bažnyčios karitatyviniai veiklai ir švietimui. Praėjus 3 metams po Romos vikariato, tai yra Romos vyskupijos kurijos reformos įvykdytos popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, Leonas XIV birželio 30-ąją paskelbė motu proprio dokumentą Confirma Fratres Tuos, kuriuo dalinai pakeista ir papildyta vikariato veiklą reglamentuojanti apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione. Dokumente popiežius remiasi Kristaus Petrui patikėta misija stiprinti brolių tikėjimą, primindamas, kad Romos vyskupijai priklauso ypatingas vaidmuo visoje bažnyčioje. Ši vyskupija, kurios vyskupas yra popiežius, yra pašaukta liudyti bendrystę kylančią iš Petro tarnystės. Svarbiausi konstitucijos pakeitimai yra susiję su vikariato administravimu. Popiežiaus Leono sprendimu supaprastintas ir aiškiau apibrėžtas kompetencijų pasidalijimas tarp įvairių institucijų. Patvirtinamas kardinolo vikaro kaip vikariato vadovo ir vyskupijos teisėjo vaidmuo, o įstaigų bei administracinės struktūros koordinavimas pavedamas kurijos moderatoriui, kurį popiežius skiria 5 metų kadencijai. Taip pat tiksliau apibrėžtos kai kurios nuostatos dėl vyskupų auxiliarų bei parapijų klebonų ir vikarų skirimo procedūrų. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos. Bendrųjų audiencijų nebus visą Liepos mėnesį. Liepos 1-osios rytą įvyko net 9 privačios popiežiaus audiencijos. Popiežius Leonas priėmė naujųjų Salvadoro ir Filipinų ambasadorių prie Šventojo Sosto skiriamuosius raštus, atsisveikino su misiją baigiančiais Belgijos, Airijos ir Malaizijos ambasadoriais. 2 audiencijos buvo skirtos kardinolams iš Argentinos ir Venezuelos, kitos 2 – pašvestojo gyvenimo ir rytų bažnyčių dikasterijos vadovams. Šioje laidoje trumpam grįžtame į birželio vidurį vykusį popiežiaus susitikimą su Vatikane surengtos vaikų stovyklos dalyviais.
1: Birželio viduryje Leonas XIV aplankė vaikų vasaros stovyklą Vaikų vasara Vatikane ir atsakė į kelis dalyvių klausimus. Jis įspėjo apie naujųjų technologijų keliamą riziką ir pasidalijo įžvalgomis iš savo kelionių po pasaulį. Išmokime nebūti per daug priklausomi nuo technologijų ir mąstyti. Labai džiaugiuosi galėdamas būti čia su jumis šį rytą. Vaikų vasaros stovyklos įkurtos Pauliaus VI salėje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Jį pasitiko vaikų plojimai ir džiaugsmingi šūksniai. Popiežius spaudė vaikams rankas, paglostydamas juos, nusišypsodamas ir atsakė į kelis klausimus. Federico, kuris pasakojo apie puikias pramogas vasaros stovykloje be telefono, pasiguodė, kad likusių metų laiku, grįžus po stovyklos, beveik neįmanoma atitrūkti nuo ekrano. Dažnai jaučiamės šiek tiek įstrigę skaitmeninėje žiniasklaidoje ir bijome pamiršti tikrus draugus ar užsidaryti savo pasaulyje, prisipažino berniukas klausdamas, kaip būti technologijų čempionais, naudojant jas gražiems dalykams kurti ir nepamirštant aplink esančių draugų. Technologijos gali būti labai geros ir naudingos daugeliu atžvilgių, bet kai esame kartu su kitais, nereikia rankose nuolat laikyti mobiliųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių. Iš tikrųjų, esame laimingi, kai nesame nuolat pririšti prie mūsų technologinių įrenginių, atsakė popiežius. Labai svarbu užmėgsti draugystę, susiburti, žaisti kartu. Esame žmonės ir kontaktas su kitais yra labai svarbus. Ir tada, kai šeima susirenka kartu, reikėtų ne kiekvienam žiūrėti į savo mobiliuosius telefonus, o skirti laiką bendravimui, pridūrė popiežius. Labai svarbu išmokti kalbėtis, gerai sutarti su kitais, kartu žaisti ir net kartu melstis, nes net jei savo mobiliuosiuose telefonuose turime Bibliją ir kelias maldas, Dievas nenori žiūrėti į mūsų mobiliuosius telefonus. Dievas nori pažvelgti į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, sakė Leonas XIV. Jis pakvietė vaikus būti laisviems nuo šių dalykų, kurie patys savaime gali būti smagus, naudingi, gražus, tačiau daug svarbiau ugdyti savo žmogiškumą per draugystę, pokalbius ir bendras veiklas. Vyresnius vaikus popiežius įspėjo dėl tam tikros priklausomybės, kuri sąmoningai įdiegiama į mobiliųjų telefonų programėles. Pasak popiežiaus, dažnai būtų labai naudinga nusistatyti ribas, pasakyti, po tam tikros valandos nebežiūrėsiu į telefoną arba tam tikrų laikų verčiau pabendrausiu su šeima. Mikela uždavė asmeniškesnį klausimą. Pagal šių metų vasaros stovyklos temą aplink pasaulį per 80 dienų, ji prašė popiežiaus atskleisti kokią paslaptį iš jo daugybės kelionių po 5 žemynus. Leonas XIV atsakė pajuokaudamas. Jis prisiminė, kad vaikystėje visi mokėsi suprasti kelių žemėlapius, jei reikėdavo keliauti, prieš išvykstant ruoždavosi. Žemėlapiuose žiūrėdavo, kuriuo keliu geriausia keliauti. Šiandien visi įsijungia navigacinę sistemą į savo automobilį ar mobilų į telefoną ir keliauja. Kelis kartus gyvenime man tai nutiko Italijoje, kitose Europos šalyse, Peru ir kartą net Jungtinėse valstijose. Įsijungiau navigaciją, kuri mane nuvedė neteisingų kelių. Aš įstrigau ir negalėjau pasiekti savo tikslo, pasakojo popiežius. Jis priminė, kad svarbu nebūti per daug priklausomiems nuo technologijų, o daug geriau išmokti mąstyti patiems, gebėti suprasti, kur einame, gyvenime, kelionėse, visur. Gerai mokykitės, naudokitės Dievo duotais gebėjimais. Man nereikia mobiliojo telefono, jei mano smegenys veikia. Taip, jis gali man padėti, jis gali suteikti man informacijos, bet taip pat svarbu gerai pasiruošti kelionėms, sakė Leonas XIV. Vizito pabaigoje vaikai popiežių paskyrė stovyklos vyriausiojų tyrinėtojų, jam įteikė tyrinėtojo albumą bei vasaros stovyklo ženklelį. Prieš išvykstant Leonas pakvietė vaikus kartu pasimelsti, sakydamas, pamaniau, kad būtų labai malonu, jei galėtumėte visi pasakyti savo tėvams, kad meldėtės su popiežiumi, nes malda mums labai svarbi, norime, kad Jėzus būtų čia su mumis. Šventasis tėvas su vaikais ir stovyklos vadovai sukalbėjo tėvę mūsų maldą ir suteikė jiems savo palaiminimą.
0: Trečiadienio Liepos 1-osios rytą Ekono miestelėje Šveicarijoje, pagrindinėje Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos būstinėje, lefebristai, arkivyskupo Marcelio Lefebro pasiekėjai, neturėdami popiežiaus leidimo konsekravo 4 naujus vyskupus. Šventėje, kuri trečiadienio rytą vyko šalia Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigų seminarijos, dalyvavo daugiau kaip 1000 kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, bei apie 15 000 pasauliečių. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per oficialią brolijos interneto svetainę. 4 konsekraciją gavę vyskupai – tai šveicaras Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas iš Jungtinių valstijų ir 2 prancūzai – Mišelis Poinsinė de Sivry ir Markas Anapie. Apeigoms vadovavo vyskupas Alfonso de Galareta kaip pagrindinis konsekratorius ir vyskupas Bernaras Felė kaip bendra konsekratorius. Jų atliktas konsekracijos aktas konsekratoriams ir konsekruotiesiems užtraukia ekskomuniką late sentenciją. Tai yra ekskomunika, kuri įsigalioja tą pačią akimirką, kai įvykdomas neteisėtas veiksmas.
2: Nors pasaulinės jaunimo dienos jau turi savo kryžių per ateinančias 2027 metų jaunimo dienas Pietų Korejos sostinėje Seule, iškils ir kitas 5 metrų aukščio kryžius, suplaktas iš spigliuotos vilos, naudotos pasienyje su Šiaurės Korėja. 1950 birželio 25-ąją prasidėjęs ir iki 1953 liepos 27-osios trukęs karas nėra pasibaigęs. Tik jau daugiau nei 70 metų tęsiasi paliaubos. Abejoms pusėms apsiginklavus iki dantų, nutaikius viena į kitą grėsmingus ginklus. To paties krašto žmonių likimas pasuko priešingomis kryptimis, pietų Korėja tapo išsivysčiusių ir klestinčių kraštų, įskaitant gyvybingų ir laisvų krikščionių bendruomenių augimą. Šiaurės Korėja tapo viena iš uždariausių ir žiauriausių diktatūrų, kurioje daug skurdo, o religinės laisvės rodikliai blogiausi pasaulyje. Galima spėti, jog popiežius Leonas XIV, taip pat laukiamas Seule 2027-aisiais, nekartą kalbės apie taiką pusiasalyje. Jos nuo 1965 meldžia ir katalikų bažnyčia pietų Korėjoje, mininti specialią nacionalinę maldos už susitaikymo dieną, kurios pagrindiniai renginiai vyko birželio 25-ąją, tą dieną, kai prasidėjo Korėjos karas. Tradiciškai šiai dienai skelbiama žinia. Šiemetinę žinę pasirašė vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Linkiu, kad Kristaus taika apimtų visus gyvenančius bendruose Korėjos pusiasalio namuose, tiek pietuose, tiek šiaurėje, rašo vyskupas korėjietis. Priminęs prieš metus 80-ųjų karo pradžios metinių sukakties proga pietų Korėjos bažnyčios paskelbtą sielovadinį kreipimąsi. Jame pažymėta, jog šiaurė ir pietus iki šiol puoselėjo abipusį nepasitikėjimą ir neapykantą ginklus ir karinę jėgą kaip skydą, siekia priversti kitą pusę nusileisti. Tačiau jėga pasiekta taika nėra tikra. Anksčiau ir vėliau ji neišvengiamai subirės. Būta įvairių pastangų mažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, mėgsti dialogą. Tačiau nepasitikėjimas ir priešiškumas ne tik nemažėja, bet ir stiprėja. Keliai užtveriami, pokalbiai nutraukiami, susitaikymo galimybė tolsta. Šiaurės Korėja net pakeitė savo konstituciją, kad dar labiau nutoltų nuo pietų Korėjos ir sumažintų tarpusavio bendrumą. Vis dėlto, pasak ganytojo korėjiečio, pripažįstant vienas kito teisę egzistuoti, negalima nustoti viltis, jog šiaurės ir pietų atstovai suras išmintingą kelią, atvesinti į sambuvį, bendrą klestėjimą. Reikia pradėti nuo širdies, nuo priešiškumo širdise mažinimo. Šiaurė ir pietus yra neatsiejami, jiems lemta gyventi bendruose namuose, Korėjos pusiasalyje. Abipusis įtarumas ir neapykanta yra kliūtis daryti pažangą ir tubulėti. Susitikimai, įsiklausimas į kitą gali sušvelninti kietas širdis. Tai geras būdas pradėti spręsti esmines bei humanitarinės problemas, prieš imantį sudėtingų ir painių. Trokština, kad šiaurė ir pietus pirmiausia skirtų dėmesį karo žaizdų gydimui, rašo vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Pasak jo, pirmas žingsnis galėtų būti praėjusio amžiaus viduryje žuvusių Šiaurės Korėjos karių palaikų sugražinimas. Ne kaip ideologinis ar politinis žingsnis, bet kaip širdies įkvėptas mostas, leidžiantis kritusiems grįžti ten, iš kur jie kilę. Mili broliai ir seserys, konfliktas Korėjos pusiasalyje tęsiasi jau ilgai, kad neapykanta pakeistų susitaikymas. Reikia dar daugiau žmonių dėmesio, išminties ir maldų. Nors šis kelias nelengvas, neturime trauktis atgal ar pasiduoti. Esame prisikėlimo liudytojai ir turime vykdyti Kristaus mums patikėtą misiją – kurti taiką. Melskimės, kad nepasitikėjimas ir priešiškumas, skiriantis šiaurė ir pietus, sumažėtų, dar kartą paragino vyskupas korėjietis.
1: Indijos katalikų viskupų konferencijos iniciatyva birželio 28 dieną buvo surengta protesto akcija prieš naujus užsienio paramos licencijavimo reglamentus, kurie nacionalinio saugumo vardan labai riboja krikščioniškų mokyklų, ligoninių ir socialinės rūpybos įstaigų veiklą. Sekmadienį bažnyčios visoje Indijoje surengė nacionalinę maldos ir informuotumo didinimo dieną prieš vis griežtinamas taisyklės, taikomas finansavimui iš užsienio. Haidarabado arkivyskupas Indijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Anthony Paula paragino tikinčiuosius vienytis su kitomis krikščioniškomis konfesijomis maldoje už tautą, visuomenės lyderius ir bažnyčios laisvę tęsti tarnystės misiją. Ši dvasinė ir demokratinė iniciatyva surengta reaguojant į Indijos vidaus reikalų ministerijos paskelbtus užsienio įnašų reglamento pakeitimus. Šiuo metu birželio 22 dieną įsigaliojęs reglamentas, akivaizdžiai ribojantis religinių mažumų institucijų veiklą ir evangelizaciją, iš esmės pertvarkė pelno nesiekiančių organizacijų iš užsienio gautos paramos tvarkymą. Vyriausybė tvirtina, kad šios priemonės padeda išsaugoti nacionalinį suverenitetą, tačiau krikščionių lyderiai teigia, kad nauja sistema sukuria administracinę blokadą, skirtą paralyžiuoti pagrindines bažnyčių skatinamas socialinės veiklas, mokyklas ar socialinės rūpybos įstaigas. Tekste nekarta pabrėžiama, kad nors užsienio lėšomis galima finansuoti įprastas pamaldas, teologinę formaciją ir bendruomeninės valgyklas, jas griežtai draudžiama naudoti bet kokiai veiklai susijusiai su religinio atsivertimo galimybe. Pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos nebegalės būti įregistruotos pagal bendrą religinę ar socialinę kategoriją, o turės rinktis konkrečius ir ribotus tikslus iš valstybės nustatyto sąrašo mokėti atskiros registracijos mokesčius už kiekvieną veiklos kategoriją. Organizacijų, kurių pagrindiniai darbuotojai yra užsienio piliečiai, registracijos paraiškos bus atmetamos. Krikščionių bendruomenės susirūpinimą dar labiau didina užsienio įnašų reglamento keitimo projektas. Šiuo metu svarstomas parlamente, kuris numato įsteigti tam tikrą kontrolės instituciją. Jei organizacijos licenzija gauti užsienio įnašus bus panaikinta arba jį tiesiog nustos galioti, nepatvirtinus atnaujinimo, ši valstybės institucija galės laikinai arba visam laikui areštuoti, administruoti ir disponuoti nevyriausybinės organizacijos turtu ir nuosavybę. Tai iš esmės leistų valstybės pareigūnams konfiskuoti mokyklas, našlaičių namus ir ligoninės, per dešimtmečius pastatytas dėka bažnyčių aukų ir geradarių dosnumo. Indijos katalikų bažnyčia pabrėžia, kad šis struktūrinis griežtinimas yra platesnės išstumimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais buvo atšaukta beveik 22 tūkstančiai licenzijų.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.